0: Nakatutuka.
1: Nakatutuka.
0: Nakatutuka.
1: Sa 90.7 Radyo Uragon.
2: Basta Bicolano, Uragon.
3: Basta Bicolano, Uragon.
2: Basta Bicolano, Uragon.
4: Basta Bicolano, Uragon.